ات خنیانی مرکزن انتوی نکاپا او کمرکی اموی توی نکاپا سوما سرنقوی هیک خطا نتاکی.